slušná muzika. Rock je slušná muzika. Rock je slušná muzika. Slušná muzika. Here in a church. Here in a church.